0: Sarawak FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 8.40 minit pagi dan kepada anda yang mungkin tinggal di Sabah, terutamanya di sekitar Kota Kinabalu, boleh sama-sama meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan. Sebenarnya telah pun bermula pada 11 Jun yang lalu sehingga esok 14 Jun 2026 bertempat di Pekarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu, Sabah. Okey, antara yang menarik menanti anda, anda boleh mengetahui kerjaya di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun ringkasnya ILKKM. Ada juga saringan kesihatan pergigian dan pameran kesihatan pergigian, ada Wellness on Wheels ataupun WOW, dan juga demonstrasi kardiopulmonari resuscitation CPR oleh tenaga pengajar dan pelatih ILKKM Kota Kinabalu. Ini memfokuskan kepada aktiviti yang menarik di booth Kementerian Kesihatan, dan semestinya ada pelbagai perkhidmatan kesihatan yang ditawarkan secara percuma. Kesihatan pergigian yang ditawarkan secara percuma dan juga program yang menarik menanti anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah. Mungkin ada yang berada di luar Kota Kinabalu pun boleh sama-sama kita meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan yang telah pun berlangsung bermula pada pada 11 Jun yang lalu sehingga 14 Jun 2026. Ada masa lagi untuk anda sampai ke Kota Kinabalu. Ada yang tinggal di Kuala Lumpur, di Selangor pun boleh terbang ke Kota Kinabalu. Mudah je sekarang ni, anda boleh naik kapal terbang sampailah Kota Kinabalu. Okey, untuk anda sama-sama meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026. Baik, teruskan mendengarkan kami. Ini dia Pujaanku, gabungan Masdo dan juga Aisyah Aziz. Untuk anda semua, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang negara memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat dan dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global, terutama dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemerkasaan dialog antara agama dan budaya. Semua sekolah menengah teknik SMT seluruh negara distrukturkan semula kepada sekolah berasrama penuh teknikal SBPT. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Sidik, SBPT memberi fokus kepada kecemerlangan akademik dan teknikal berprestasi tinggi sekaligus meletakkannya setaraf dengan sekolah-sekolah berasrama penuh lain. Fadlina menerusi hantaran di Facebook memaklumkan 9 sekolah terbabit kini diserahkan di bawah pentadbiran bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh Kementerian Pendidikan KPM. Langkah perpindahan operasi itu dirancang dengan teliti bertujuan memartabatkan pendidikan latihan teknikal dan vokasional ke tahap lebih tinggi. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas Timbalan Menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Penalti sehingga RM10 juta dan tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada mana-mana platform media sosial yang gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
2: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini ingkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama, antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair jangka panjang antara Petronas dan JERA berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
2: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Dato' Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam Malaysia dan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam meneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
2: Institut pengajian tinggi awam khususnya dengan institut pengajian tinggi di Jepun perlu dipererat termasuk dalam bidang kajian bidang kuantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Dato' Fahmi Fadil.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung, perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi penstriman langsung di RTM Klik. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti percaya skuad kendaliannya memiliki kualiti dan pengalaman untuk bersaing dengan mana-mana pasukan pada Piala Dunia 2026, sekaligus menamatkan penantian 24 tahun untuk muncul juara. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Mereka Lenema dijangka terlepas aksi permukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, skuad The Atlas Lion merupakan negara Afrika dan Arab pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi tersebut dipacu usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik dan gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dijangka memberi kesan ketara kepada Malaysia. Negara berisiko berdepan cuaca kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang berkata, keadaan tersebut berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian dan pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
0: Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang. Luar negara, Iran menjangkakan perjanjian dengan Amerika Syarikat dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang selepas rundingan antara kedua-dua pihak memasuki peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata memorandum persefahaman yang sedang dirundingkan itu akan ditandatangani secara digital oleh kedua-dua pihak sebelum diumumkan secara rasmi. Menurut Araghchi, perjanjian berkenaan tidak pernah berada pada tahap yang lebih hampir untuk dimuktamadkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ini juga anda boleh saksikan secara langsung perlawanan Amerika Syarikat tuan rumah menentang Paraguay, dan ketika ini Amerika Syarikat mendahului Paraguay dengan jaringan 1-0. Okey, jadi teruskan bersama dengan saya di Nasional FM, radio utama bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

27 Zulhijjah 1447 Hijri hari Sabtu. Untuk makluman semua pendengar, hari ini terdapat 7 penerbangan dari Tanah Suci. Penerbangan pertama KT-036 dengan pesawat SV-5008 muatan sama 357 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.04 pagi 13 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-029 dengan pesawat MH-8283 muatan sama 284 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 19 pagi 13 Jun 2026. Pemahaman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-029 telah meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan MH-8494 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud Terengganu pada jam 5.30 pagi 13 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-029 telah meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH-8582 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 5.30 pagi 13 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-032 dengan pesawat MH-8285 muatan seramai 283 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10 malam 12 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3 pagi 13 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.40 tengah hari 13 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-032 akan meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan MH-8492 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.40 petang 13 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud Terengganu pada jam 3.35 petang 13 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-032 akan meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan MH-8564 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan dijadualkan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.40 petang 13 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 4.40 petang 13 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-042 dengan pesawat SV-5018 muatan seramai 352 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 2.38 pagi 13 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 7.38 pagi 13 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.55 petang 13 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-033 dengan pesawat MH-8287 muatan seramai 283 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 6.40 pagi 13 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 11.40 pagi 13 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10 malam 13 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT-033 akan meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH-8586 dengan muatan sama 125 jemaah haji dan dijadualkan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 pagi 14 Jun 2026. Dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 2 pagi 14 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, terdapat 2 penerbangan yang akan melepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 14 Jun 2026 bersama 28 Zulhijjah 1447 Hijri iaitu penerbangan KT-040 dengan pesawat SV-5010 muatan sama 356 jemaah haji dijadualkan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.35 pagi 13 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.35 petang 13 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 pagi 14 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-035 dengan pesawat MH-8289 muatan seramai 284 jemaah haji dijadualkan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.55 pagi 13 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.55 petang 13 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.25 pagi 14 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-035 akan meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH-8490 dengan muatan seramai 129 jemaah haji dijadualkan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.30.

0: 10 pagi 14 Jun 2026 dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 6.20 pagi 14 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tamu haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Pabah juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan hantar kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang menetapkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemuskilan atau pertanyaan, waris boleh hubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Tufu Rahman, kembaliku dengan kemakmuran. Saya Muhammad Faridin Cimali melaporkan dari Bilik Maklumat Pasir Sistem Depas KS Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Iza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik yang merupakan penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk laporan penerbangan pulang Jemaah Haji ke Tanah Air untuk tahun 1447 Hijri 2026 Masihi. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 12:30 hari. Malaysia menzahirkan ucapan takziah dan simpati yang amat mendalam kepada kerajaan serta rakyat Filipina susulan gempa bumi yang melanda kawasan luar perairan Serangani di selatan Mindanao Isnin lepas. Menurut Wisma Putra, Malaysia amat berduka cita atas kehilangan nyawa, kecederaan dan kehilangan tempat tinggal akibat bencana berkenaan. Kerajaan juga bersedia menghulurkan bantuan sewajarnya kepada Filipina sekiranya diperlukan. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN menyalurkan peruntukan berjumlah RM198,520 untuk melaksanakan program pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial pekerti di Melaka bagi fasa pertama tahun ini. Ketua Pengarahnya Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata pelaksanaan program itu akan melibatkan kerjasama kerajaan negeri bagi mengenal pasti sekolah yang memerlukan perhatian khusus dalam menangani isu berkaitan remaja. Cubaan menyeludup 200 unit peranti rokok elektronik bernilai RM20,000 ke Thailand berjaya digagalkan pasukan gerakan am PGA di pengkalan haram Pok Dik, Bakong, Pasir Mas, Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussein berkata ketika serbuan, beberapa lelaki didapati sedang memasukkan kotak dari tebing sungai ke dalam sebuah perahu sebelum mereka melarikan diri ke arah Thailand selepas menyedari kehadiran anggota PGA. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila membelasah Paraguay 4-1 dalam perlawanan pembukaan kumpulan B yang berlangsung di Los Angeles. Skuad tuan rumah mendahului seawal minit ke-7 hasil gol sendiri Damian Bobadilla sebelum penyerang Folarin Balagun meledakkan dua gol untuk meletakkan Amerika Syarikat selesa mendahului 3-0 menjelang rehat. Paraguay merapatkan kedudukan pada babak kedua menerusi Mauricio pada minit ke-73. Namun Giovanni Reina memastikan kemenangan bergaya tuan rumah dengan gol ke-4 pada masa kecederaan. Hoki Piala Negara-Negara FIH, skuad hoki lelaki negara meneruskan momentum kemenangan tidak kesampaian apabila tewas 1-4 kepada Jepun dalam perlawanan kedua kumpulan A di Cape Town, Afrika Selatan awal pagi tadi. Speedy Tigers dijadual bertemu New Zealand pada Selasa sebelum menamatkan aksi peringkat kumpulan menentang Korea Selatan Rabu ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Batalion Malaysia Malbat meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada susulan situasi keselamatan yang semakin mencabar di zon konflik peperangan di Lubnan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan anggota pengaman negara yang kini bertugas di kawasan konflik sentiasa terjamin. Mengulas insiden serangan udara di kawasan berhampiran Harris, selatan Lubnan, beliau berkata kecederaan dua anggota pengaman Malaysia berpunca daripada hasil pecahan bom yang jatuh berhampiran lokasi anggota terbabit dan bukannya serangan secara langsung. Kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid turut memaklumkan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sedang menilai semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan. Ia berikutan mandat misi pasukan interim PBB di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat Disember ini. Buat masa ini, katanya, perancangan kerajaan adalah membawa pulang semua anggota Malbat penghujung tahun ini. Lebih 500 juta ringgit potensi urus niaga dijangka dijana dalam tempoh 12 bulan akan datang menerusi hasil padanan perniagaan menerusi program Bank Rakyat BizMatch Macmillan Businesses Grid di Tokyo. Menurut kenyataan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim, nilai urus niaga itu tertakluk kepada rundingan lanjut, proses kelayakan produk, kelulusan kawal selia dan pemeteraian perjanjian komersial. Program berkenaan menghimpunkan 7 syarikat Malaysia bersama-sama 27 syarikat Jepun bagi meneroka peluang kerjasama serta pengembangan pasaran dalam pelbagai sektor. Pada masa sama, Bank Rakyat turut menyalurkan pembiayaan hampir 300 juta ringgit kepada 7 syarikat Malaysia bagi menyokong pengembangan operasi, peningkatan kapasiti pengeluaran dan penerokaan pasaran baharu. Dalam perkembangan lain, lebih 5 juta ringgit pembiayaan mikro institusi perbankan pembangunan DFI telah diagih kepada usahawan pasar tani di seluruh negara setakat ini. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, daripada jumlah itu, Agrobank turut merekodkan permohonan pembiayaan mikro baharu bernilai 2.1 juta ringgit menerusi siri program libat urus bersama peniaga pasar tani. Beliau berkata inisiatif itu juga selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar institusi kewangan dan DFI mempergiat program Turun Padang bagi membantu golongan usahawan kecil secara langsung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja sehari ke Sabah hari ini. Beliau memulakan lawatan dengan menghadiri Majlis Pecah Tanah Sabah Southern Madani Link di Sipitang selain menghadiri program melangkah bersama Madani Wanita Beriman, Wanita Bertahan peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menyempurnakan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 sebelum mengakhiri lawatan dengan mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan khas selama 5 hari. Ramos dijadual menghadiri sesi dialog bertajuk Dunia Berubah, Nilai Tetap Utuh di Universiti Talas pada Isnin. Pada Selasa pula, beliau akan diraikan dalam satu majlis makan tengah hari yang dihoskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kompleks Seri Perdana. Sepanjang lawatan itu, Ramos turut dijadual menghadiri majlis pelancaran buku serta menyampaikan syarahan khas anjuran Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri sebelum berlepas pulang ke Dili pada 17 Jun.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat membuka kempen Piala Dunia 2026 penuh bergaya apabila membelasah Paraguay 4-1 dalam aksi kumpulan di Stadium Sofi Los Angeles. Penyerang Fulham, Florian Balogun, menjadi watak utama perlawanan apabila meledak 2 gol. Manakala asakan berterusan tuan rumah memaksa Paraguay menghasilkan gol sendiri menerusi Damian Bobadilla pada awal permainan. Walaupun Paraguay berjaya merapatkan kedudukan pada minit ke-73 menerusi Mauricio Jorena yang dimasukkan sebagai pemain gantian melengkapkan kemenangan skuad kenalan Mauricio Pochettino dengan jaringan keempat pada lewat permainan. Awal pagi tadi, Kanada terpaksa berpuas hati apabila sekadar meraih satu mata di laman sendiri selepas terikat satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Jurulatih Kanada, Hase Marsh, menyalahkan diri sendiri apabila menyatakan beliau tidak melakukan persediaan secukupnya untuk mempersiapkan pasukan bagi mengharungi aksi separuh masa pertama. Bagaimanapun, pemain gantian yang dimasukkan pada separuh masa kedua memberikan impak besar, khususnya Kyle Larin yang menjaringkan gol penyamaan untuk membantu Leru meraih mata pertama dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengetuai ketibaan skuad Portugal di Amerika Syarikat pada Jumaat bagi menghadapi kempen Piala Dunia 2026. Turut kelihatan di lapangan terbang antarabangsa Palm Beach, Florida, ketua jurulatih Roberto Martinez. Ronaldo, 41 tahun, mencipta satu lagi rekod apabila tampil dalam kejohanan itu buat kali ke-6 sepanjang kariernya. Skuad Seleção akan memulakan saingan kumpulan K dengan menentang Republik Demokratik Kongo di Houston pada 18 Jun. 19 penunjuk perasaan ditahan kerana bertindak agresif ketika menyertai demonstrasi semasa pembukaan Piala Dunia FIFA di Mexico City. Sekretariat Keselamatan Rakyat Mexico City memaklumkan 11 pegawai polis cedera diserang sekumpulan individu bertopeng yang membaling beberapa objek termasuk bunga api dan batu. Kekecohan berlaku di sekitar Stadium Azteca semasa pertemuan antara pasukan tuan rumah dengan Afrika Selatan awal pagi semalam. Polis bagaimanapun berjaya menghalang mereka daripada mara ke stadium.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, pengurusan sumber air negara perlu terus diperkukuh bagi menghadapi cabaran perubahan iklim pada masa hadapan. Pensyarah Bidang Hidrologi dan Sumber Air Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman berkata, usaha itu perlu digerakkan menerusi pelbagai inisiatif penyelidikan penggunaan teknologi moden serta kerjasama strategik antara agensi termasuk penilaian semula data hidrologi serta keupayaan infrastruktur sedia ada.
2: Sebagai contoh, pada masa dulu aras air paling rendah mungkin 20 tahun dulu 3 meter. Tapi dengan data sekarang yang kita ada, aras air yang paling rendah mungkin 2 meter ataupun 1 meter. Dan mungkin pada masa dulu loji-loji dibina untuk menampung air yang 3 meter. Mungkin sekarang perlu ditengok balik ataupun perlu ditambah baik balik. Mungkin air yang selamat untuk kita pam mungkin 2 meter ataupun 1 meter.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman. Di Perlis, 8 rumah musnah dalam kebakaran yang berlaku di kampung seberang alur Kuala Perlis awal pagi tadi. Pengarah bomba Perlis, penguasa kanan bomba 1 Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zain berkata, kebakaran melibatkan 8 rumah kelas B dan sebuah motosikal yang musnah sepenuhnya. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud melanda wilayah Mindanao di Filipina pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pada kedalaman 10 km, kira-kira 101 km selatan dari Coronadal City. Penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kawasan selatan Filipina pada Isnin lepas dilanda gempa bumi kuat 7.8 magnitud yang menjejaskan ratusan ribu penduduk Mindanao. Gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Setakat Khamis, kurang-kurangnya 47 disahkan terbunuh, manakala 31 orang hilang.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sona FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 2 petang. Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap pembinaan bangunan tanpa kebenaran merancang. Menteri Perumahan dan Keraja Tempatan Nga Kuming berkata, tindakan itu bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah berisiko mewujudkan penempatan haram. Tambahnya, dasar kerajaan berhubung perkara itu jelas, iaitu bangunan yang dibina tanpa kelulusan tidak dibenarkan menerima sambungan bekalan elektrik dan air bagi mengelakkan ia diduduki. Mekanisme itu juga berkesan dalam membendung kewujudan penempatan haram warga asing seperti etnik Rohingya. Kerjasama jangka panjang bekalan gas asli cecair LNG antara Petronas dan JERA Jepun menjadi bukti kukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara sebagai pembekal tenaga yang stabil dan dipercayai. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, perjanjian itu memperlihatkan kedudukan Malaysia yang terus diyakini dalam pasaran tenaga global khususnya Jepun. Pada masa sama, hubungan dagang yang telah lama terjalin antara Malaysia-Jepun dalam sektor petroleum menjadi asas kukuh kepada kerjasama strategik tersebut. Di Kelantan, cubaan menyeludup 200 unit peranti rokok elektronik bernilai RM20,000 ke Thailand gagal apabila suspek bertindak melarikan selepas menyedari kehadiran anggota PGA di pengkalan haram Port Dick, Ratu Panjang. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razif Hussein berkata, rampasan dilakukan menerusi op taring wawasan selepas pasukan anggota mengesan beberapa lelaki sejak memindahkan kotak dari tebing sungai di Malaysia sebelum bertindak melarikan diri ke arah Thailand. Semua barang rampasan diserahkan kepada Jabatan Kastam Rantau Panjang untuk tindakan lanjut. Sementara itu, polis Kelantan turut merombak taktik jalur rondaan di sempadan Malaysia-Thailand selepas mengesan tindakan licik sindiket mengintip jadual penugasan pihak berkuasa. Mendedahkan perkara itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmud berkata, kumpulan sindiket itu dipercayai mengkaji jadual rondaan bagi mencari peluang menceroboh dan membuka laluan di kawasan pangkalan haram yang telah dimusnahkan sebelum ini. Susulan taktik tersebut, pihaknya telah mengadakan perbincangan bersama dengan PGA bagi mengubah jadual rondaan sedia ada termasuk beralih kepada kawalan secara statik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Pelaksanaan projek grid tenaga elektrik Sabah Southern Madani Link bukti komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek berkenaan selaras dengan dasar Malaysia Madani yang menekankan pembangunan adil dan saksama tanpa memfokuskan kemajuan hanya di kawasan bandar utama. Sebuah lori tangki membawa muatan hampir 25,000 kilogram asid hidrolik terbabas sebelum terbalik di kawasan Jambatan Cerating pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, pemeriksaan mendapati berlaku kebocoran pada bahagian tangki lori menyebabkan bahan kimia berbahaya itu mengalir ke kawasan paya bakau berhampiran. Kerja mengalih cecair asid daripada lori berkenaan ke lori gantian sedang dijalankan. Insiden turut menyebabkan pemandu lori cedera. Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komander Pusat Amerika CENTCOM menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengisytiharkan kejayaan tentera Amerika membunuh ketua kumpulan jenayah Venezuela Hector Rauschenfeld Guerres Flores. Beliau mendakwa dalang utama Tren de Aragua itu dihapuskan dalam operasi ketenteraan bersama pihak berkuasa Venezuela. Trump menyifatkan kumpulan berkenaan sebagai salah satu organisasi pengganas paling berbahaya di dunia. Beliau sebelum ini mendakwa kumpulan itu mempunyai kaitan dengan kerajaan Venezuela pimpinan Nicolas Maduro. Hasrat skuad hoki lelaki negara meneruskan momentum kemenangan dalam saingan Piala Negara Persekutuan Hoki Antarabangsa 2025-2026 tidak kesampaian. Skuad Speedy Tigers tewas 1-4 kepada Jepun dalam perlawanan kedua kumpulan A di Cape Town, Afrika Selatan awal pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan Malaysia kini berada di kedudukan ketiga dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, anak buah Brandon Carolan akan bertemu New Zealand pada Selasa sebelum menamatkan aksi kumpulan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan keesokannya. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Nasional FM, sentiasa
1: di Nasional FM, sentiasa di hati. Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Sebuah lori tangki ISO yang membawa muatan 24,910 kilogram asid hidroklorik terbabas dan terbalik di kawasan Jabatan Cerating di sini pagi tadi, menyebabkan kebocoran bahan kimia berbahaya itu. Anggaran tumpahan kurang daripada 1,000 liter kerana kebocoran pada penutup atas tangki. Bomba terima panggilan pada 7.32 minit pagi dan tiba sekitar 8.03 minit pagi dari Balai Gebeng. Pemandu cedera dan telah dihantar ke Hospital Kemaman untuk rawatan sebelum ketibaan bomba. Pasukan hazmat buat water curtains hubungi JAS, alihkan bahan kimia ke lori gantian dan memantau kawasan. Seterusnya, hasrat skuad hoki lelaki negara untuk meneruskan momentum kemenangan dalam saingan Piala Negara-Negara Persekutuan Hoki Antarabangsa 2025 hingga 2026 tidak kesampaian apabila tewas 1-4 kepada Jepun dalam perlawanan kedua kumpulan A di Cape Town, Afrika Selatan awal pagi tadi. Faizal Sa'ari meletakkan Malaysia di depan dengan gol padang seawal minit ketiga. Jepun bangkit menerusi Hyota Yamada, Kazumasa Matsumoto, Tsubasa Tanaka dan Raiki Fujishima untuk mengubah permainan. Ketua jurulatih Brandon Carolan kecewa mahu kaji kesilapan. Malaysia kini ketiga dalam tiga mata, akan berdepan New Zealand dan Korea Selatan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya di Nasional FM sentiasa.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia.

projek Grid Sabah berkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan Unifil di Lubnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Projek Grid Sabah perkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

13 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan stesen keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Kembali lagi bersama dengan saya, Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Sedikit fakta untuk anda mengenai World Cup 2026, di mana World Cup 2026 merupakan penganjuran terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan juga 104 perlawanan. Jadi anda boleh tonton kesemuanya 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, di Sukan Plus dan juga di ATMK. Jangan lupa, dan sememangnya percuma untuk anda. Satu bola, satu dunia. Piala Dunia 2026 hanya eksklusif di RTM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Kembali lagi bersama dengan saya, Aizan Azam. Akan terus temankan anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan juga kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa kawasan, iaitu di negeri Kedah, di kawasan Kulim dan juga di Bandar Baharu, manakala di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuk di kawasan Manjung, Kintar, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Di Pahang pula, di tengah Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub dan juga Jerantut, di Selangor, di Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, termasuk kawasan wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, di Johor pula, di daerah Kulai, Kota Tinggi dan juga di Bandar Johor Bahru, di Sarawak, kawasan Kapit, Miri dan juga Limbang. Manakala di Sabah, di Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, dan Manukumi juga di Sandakan, di Telupit, Beluran termasuk juga di Putatan. Itu dia antara kawasan-kawasan yang akan mengalami ibu petir, hujan lebat dan angin kencang sehingga 9 malam ini, Sabtu 13 Jun 2026. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada kan, ya. Mungkin ada yang bercadang untuk menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia bersama dengan rakan-rakan di luar, di kedai dan sebagainya. Pastikan memandu dengan berhati-hati kalau musim hujan tu. Kalau yang bawa motor, pakai baju hujan. Kalau boleh, bawa kereta, tapi memandu dengan berhati-hati dan ikuti peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Semoga dimudahkan segala urusan anda dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Pendengar-pendengar setia Nasional FM, seperti biasa waktu ini, mari kita dengarkan laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Muhammad Fadiduddin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang. Silakan Tuan.
2: Terima kasih Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Diucapkan kepada semua pendengar setia Nation FM, khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-11 penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 13 Jun 2026 bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari Sabtu. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 7 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-036 dengan pesawat SB-5008 muatan seramai 357 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.04 pagi 13 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-029 dengan pesawat MH8283 muatan seramai 284 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 19 pagi 13 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-029 telah meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan MH8494 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu pada jam 5.30 pagi 13 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-029 telah meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH8582 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 5.30 pagi 13 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-032 dengan pesawat MH8285 muatan seramai 283 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.22 tengah hari 13 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-032 telah meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan MH8492 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu pada jam 3.45 petang 13 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-032 telah meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan MH8564 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 4.40 petang 13 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-042 dengan pesawat SV-5018 muatan seramai 352 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.05 petang 13 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-033 dengan pesawat MH8287 muatan seramai 283 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 6.27 pagi 13 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 11.27 pagi 13 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10 malam 13 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-033 akan meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH8586 dengan muatan seramai 125 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 pagi 14 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 2 pagi 14 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, terdapat 2 penerbangan yang telah berlepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 14 Jun 2026 bersama 28 Zulhijjah 1447 Hijri, iaitu penerbangan KT-040 dengan pesawat SV-5010 muatan seramai 356 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.52 pagi 13 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.52 petang 13 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 pagi 14 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-035 dengan pesawat MH8289 muatan sampai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.55 pagi 13 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.55 petang 13 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.25 pagi 14 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT-035 akan meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH8490 dengan muatan seramai 129 jemaah haji. Dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.30 pagi 14 Jun 2026. Dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 6.20 pagi 14 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3, Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perubahan juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan letak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang letakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya dapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Adikku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan...

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nasional.

Belanjawan 2027 geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Beliau berkata demikian dalam program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan Peringkat Negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Jelas beliau, pembangunan negara tidak seharusnya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya, disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
2: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita, kerana saya fikir betapa pun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu, pada hemat saya, merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Dalam pada itu, penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbangkan bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif yang dikendalikan Arkib Negara Malaysia itu merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepatkan pendigitalan khazanah sejarah negara. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelak pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal. Jelas beliau, hibah membolehkan pemilik merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup.
3: Baiknya sejumlah harta aset seperti tanah, rumah, wang simpanan dan pelbagai bentuk pelaburan yang sebelum ini tidak dapat dimanfaatkan kerana proses pentadbiran yang bertabuh atau pertikaian yang berpanjangan, kita dapat dicairkan dan digunakan kerana adanya perancangan harta yang lebih kemas dan maju. Atas sebab itulah, budaya baru, budaya perancangan harta perlu diperkasa.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam hal berkaitan, Dr. Zulkifli Hassan memberitahu jabatannya sedang memperkukuh kerangka perundangan syariah melalui draf undang-undang RUU Hibah dan RUU Wasiat Orang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan. Tambah beliau, kedua-dua draf yang dibangunkan menerusi jawatankuasa perundangan Islam Kebangsaan di bawah bahagian perundangan syariah JAKIM itu boleh dijadikan model perundangan oleh negeri-negeri lain.
3: Saya telah memohon kepada Jabatan Haiwan Agama supaya kita mempunyai blueprint yang menyeluruh di mana kita boleh mengadakan satu plan tindakan untuk menyusun atur undang-undang yang perlu diluluskan dan dilaksanakan dalam masa beberapa tahun. Kita juga mengambil maklumat daripada seluruh negeri apakah undang-undang yang perlu diluluskan, yang perlu diubah untuk kita laksanakan, dan yang paling penting adanya satu model undang-undang yang boleh diikuti oleh negeri-negeri.
0: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyertaan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, Perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowan berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua jurulatih Turki, Vincenzo Montella, menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, ketua jurulatih Australia, Tony Popovic, berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turki sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua jurulatih Qatar, Hulien Lapetugi, berkata juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian, namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memamparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Spanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

13 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan stesen keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Jangan lupa tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM, di saluran TV OK, di Sukan Plus dan juga di RTM Klik, yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jangan risau, anda boleh saksikan semuanya perlawanan ini yang disediakan oleh RTM khas untuk anda. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya. 3 permintaan daripada sahabat kita. Dan sebelum itu juga, kepada anda boleh masuk ke TikTok Live National FM untuk bersama dengan saya, saksikan bagaimana saya bekerja. Mungkin boleh berbual sambil-sambil kita berkongsi rasa dan juga berkongsi cerita. Saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya bersama dengan Abang Ibrahim Mat Akib yang berada di Petaling Jaya. Hingga lagu daripada Ekspedisi Nafisa tajuknya, dan juga bersama dengan Abang Aino Jaffa kita. Abang Aino Jaffa ni malam ni dia biasanya lagu-lagu dia galau-galau sikit. Malam ni Abang Aino nak dengarkan lagu daripada Dato' Awi, lagu yang berjudul Nostalgia Cinta, lagu yang tulis pada 1996 yang ditujukan buat semualah rakan-rakan pendengar. Semoga Abang Aino pun terhibur. Dan sekarang ni kita dengarkan, sebelum tu kita dengarkan lagu ini, pilihan daripada Fauzi Ali yang berada di Seremban. Ini kan lagu daripada Skrin, Bila Cinta Didusta. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Nazwan Al-Fahim sentiasa di hati. Bersama lagi Aizat Azam di sini temankan anda untuk waktu ini dalam Pilihan Bersama 2.0. Seperti biasa, saya akan terus memberikan anda lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu pilihan yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita melalui Facebook Nazwan Al-Fahim sentiasa di hati. Baik, yang antara pilihan malam ini juga saya akan tunaikan daripada Putra Borneo yang berada di Borneo, yang berada di Sarawak. Ini lagu daripada Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Dan juga bersama dengan pilihan unik nama Facebook beliau, iaitu Budak Lawa Yang Mistik. Ikan lagu daripada kumpulan DGFC, tajuknya Ampunkan Aku. Dan seterusnya bersama dengan pilihan kakak kita ni, antara pendengar setia Nasional FM yang juga banyak memberikan sokongan melalui TikTok dan juga selalu dengarkan Nasional FM, bersama dengan Noor Arzila. Lagu daripada pilihan beliau malam ni, lagi lagu daripada kumpulan Slam, Kembali Merindu. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati bagi anda yang berada di Taiping, Perak. Boleh anda dengarkan menerusi frekuensi 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, dan juga yang berada di Seremban Negeri 9 di frekuensi 91.7. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, dan juga boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik. Dan saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya, 3 permintaan daripada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini, iaitu bersama dengan pilihan Hidayah Mulyani yang berada di Batu Pahat, Johor. Ikan lagu daripada kumpulan UK, Sepahit Akan Manis Akhirnya. Seterusnya bersama dengan pilihan Ita Rozaya, ikan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Pastikan lagu yang telah dikeluarkan, diterbitkan pada tahun 2006. Dan sekarang ini kita dengarkan nyanyian daripada Samudra, Titian Hasrat. Pilihan daripada Syang Wira, khas untuk anda. Yang semua yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita ke utama 11 malam, saya akan tunaikan dua permintaan lagu daripada sahabat kita. Lagu daripada pilihan Nazarudin, hingga lagu nyanyian daripada Masa, Pesandingan Abadi dan seterusnya bersama dengan pilihan Princess Su. Dengan ucapannya, ditujukan lagu ini buat semua rakan-rakan yang mengenali diri beliau, buat ahli keluarga dan juga buat khas semua peminat-peminat juga pendengar setia Nasional FM. Lagu daripada kumpulan Motif, Tuhan Jagakan Dia. Terus bersama dengan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Sabah Sultan Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaun pelajar tingkatan 6 diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Utama 11 Malam.

Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: National FM, sentiasa di hati.

0: Janin Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 101.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan,

3 hari lagi menuju tahun baru 1448 Hijri. Ini radio Radio Utama Bahasa Melayu, Piala Dunia FIFA 2026, Nasional FM sentiasa di hati. Minit ke-85 sekarang ni, masih lagi keputusan semasa Brazil 1, Maghribi 1. Ada lagi pertukaran yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan pada minit ke-80 sebentar tadi. Dua pertukaran Maghribi, Bilal El Khanous masuk dan juga Anas Salah Eddin masuk menggantikan Bilal El dan juga Nasir Mazraoui. Kali satu pertukaran untuk pasukan Brazil, Bruno Guimarães keluar, yang masuknya Danilo Oliveira. RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Baik saudara, terima kasih sahabat-sahabat yang ada di TikTok Live. Ada MK, Marsa Saleh, Juraida 72, AB Hashim, Tazali. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Cik Ziah, Cik Ziah pun ada. Abang Den Taiping, terima kasih banyak. Masuk, masuk, masuk. Antaranya juga ada Pain Burger 7E, Baling Kedah, terima kasih banyak-banyak. Terus mengikuti Nasional FM sentiasa di hati. Baik saudara, RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan mendaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 0322887819 secara panggilan atau WhatsApp. Sebab ini berita ringkas 8 pagi dari Pusat Berita RTM. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap!

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
0: Kucing 88.1.